Bila je to Holberg svita, svita u starom stilu, opus 40 Edvarda Griga, u interpretaciji pijaniste Aleksandra Malofejeva. U nastavku, u istom izvođenju, slušate drugu klavirsku sonatu u D-molu, opus 14 Sergeja Prokofjeva, nastalu 1912. godine, u ranom periodu kompozitorovog stvaralaštva. Ovo izrazito virtuozno delo odlikuju ritmička oštrina i snažni kontrasti kojima se suprotstavljaju lirski odseci mirnije karaktera. Stavovi su allegro manon troppo, più mosso, scherzo, allegro marcato, andante i vivace, moderato, vivace.